nangna laini aina maini mathang da lokha sariba manipuri mata mise ge sehauni sesak libe nomai tempahari sereng ba sarat arambam

0: 哼着播音
1: 炮。还没给打中哎！
0: 是哪里？
1: 哎，给啥呢？还是本呢？来白莲池那个屋呢吧？哎，不挨着莫哈耶。
0: 是哪里？
1: 这团。
0: 赶紧弄忙去的不？
1: 呀，不得下午去个，啥能挨着嘛呢？哎，下来个，
0: 哎，
1: 下来，下来，下来，
0: 来过，来过，大哥，大哥。
2: Saya, saya, saya. Maya, maya mampu untuk topi usah. Ah, naab saya untuk yang jadi. Ah, untuk lingkup, untuk lingkup. Ah, yang jadi. Ah, itu mah. Kita rugi. Saya, saya, saya. Lagian, anda untuk hidup usah. Ah, yang jadi. Ah, sister. Ah, saya, saya. Kamu dong untuk saya pun. Makut masa tu, untuk pau. Hidup kap sih. Oh,
0: neng, neng pilih mana tera? Namit na sih umur sih ubah paham dengan tera. Neng sih mengak tadi. Oh, ah, sih. Ai si masabun nakun nauk hai tiba mapa ne. Ai si nakun ba hai tiba mapa ne mapa.
3: Babo.
0: Na chala le. Na sabu mukta nak piyo ke doke babo. Ai. Ai chala ke. Hatu bo ima. Ima na wari bo piyom si bo. Bum na mak. Machai ye hak tak tak yene ko babo. Papa, imana tuai na hai ba? Aiyi sahde ningtau ne, ningtau de apa bumbagun mayaham yahu kata bu ne la tuai na hai kipa tu. Masih de, imahagi macam ningtau hai ba? Imahagi macam ningtau hai ba ngam nana ba? Naca, naca selukhi ke papa?